0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.